0: Chobanamba, da xian la da wa jie de ren a zi xin zhu tan qi la le ji qi dong ge ji ni na.
1: Su dang ge gu bu zhong sa a sa la jia ge xia ri.